akaze kandi ku rutonde rw'ibyo naguteguriye guhera amango gere gihe cy'isaha imwe n'iminota 15 cyo kurikirana turirimbo two guhimbaza Imana no gutazira mwe mu muremyi guhera gihe cy'isaha imwe n'iminota 15 gere gihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ubona umwanya w'amatangazo n'ibimenyesho guhera gihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ugeza gihe cy'isaha 2 ikiganiro ijwi ry'ubuhanuzi guhera gihe cy'isaha 2 gere gihe cy'isaha 2 n'igice n'indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana gere gihe cy'isaha 2 n'igice kugera gihe cy'isaha 3 n'igice n'ikiganiro darubini ya Imana guhera gihe cy'isaha 3 n'igice kugera gihe cy'isaha 4 ikiganiro n'indirimbo zitandukanye z'igifaransa igiswahili kirundi n'icyongereza zitugeze gihe cy'isaha 4 gihe cy'isaha 4 naho cyukurikirana ikiganiro ubyumva gute

0: Ebona
1: dina sa khuza
0: khaya wa babatu
1: ukhana
0: Mbeba
1: menyuri
0: inde
1: kanhuzo Ndare kore Mhm Ya biwebo Mhm Ya